0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Lo bah, bah, aja tempun di, iki lo le, aku udah neng kali, peteng kue seloro lo le.
2: Walah bah, bah, koyo dadak neng kali, niku mengke jenengan BAB teng kali, saged marai pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku udah nanti BAB neng kali yo le.
2: Ya mboten sah to mbah, mbah, jamannya enten.